0: izwi lomzansi yizwe umehluko sithole noma ukuphi emhlabeni
1: sithole noma ukuphi emhlabeni
0: download iapp izwi 98fm
1: download iapp izwi 98fm
0: izwi lomzansi isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile
1: izwi lomzansi isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile

0: izwi lomzansi yizwe umehluko. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app izwi 98 FM.
1: Downloada i-app izwi 98 FM.
0: Izwi lomzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi lomzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.